तिष्ठन् महाराजो इमा केरलस्य विलाग्नये मोलोगो हाकिक् नैकिवा श्वप्ताग्